Patah Siwa, patah lima, patah kaya, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Siwa lima, Si